мышкой, давня мотайка моя держай, я не білу знакча, бегиня карт, та в пошлопче, гейдеш водіждать.